0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela.
3: Iti winyo o radio. Iti winyo o radio.
0: Mana ye muerme pachi come. Mana ye muerme pachi come.
3: O radio.

0: Sport Radio. Yum ye kere wer kwaro.
1: Alishani
2: mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: Egeñ maga ñeñ ngokay neen bulo ñu teer ti ta wiñu yañu mom
1: ayela pe yekeñ maga maga.

0: Iwani a muje da ole ponyo ka mede par muje da ya wo do yel wadi kwene iwana ma boy chundi wo
1: aya
2: il ma kere di wo da kata la da ko pe onu me ku naja uri e
0: eni no ma kere di wo da kata la da ko pe onu me da gar boro loja
2: mi da win
0: ni no ma kele di wo da ka da la da o do ke o no me da ka ro boro lo ya ni mo je yin ni du di wo di
2: ma nu yi kwa e mo mo je por yo le mo ja
0: le ni di wo da ka nu a mi e ji Olingi ti da galo romero ni muje jina wo ma ya ko da ana noi tuma yin ka gidi

0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iti winyo or radio.

0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iti winyo or radio.